0: 咁样咯。
1: 嗯，好啊，咁今日咧时间差唔多啊，我哋而家咧率先咧听下咧 MIS 嘅呢一首啊。全职引述师啊，咁今晚咧呢一首歌12点钟就会喺各大平台上架。喂，唔知你哋听完佢呢首歌啊，即系对于童话故事又有冇另外一种睇法咧？咁而家我哋就听下佢呢一首歌先，我哋下次再见，拜拜。